0: As you hog time, babe. As you hog time. As you hog time, honey. As you hog time.
1: 日本語難しいです。
2: 難しい。